wo atuwan osu kefa bayi odun eleyi ta wa yi odun eleje ogbe ni odun na yo gbe o odun na yo gbe mi odun na yo jo gbe gbogbo wa ni esa mi ke gbe tu amimi osu mefa akoko ti nkoja lo inu osu kefa un na la wa yi o osu kefa lo tun lo yi ise nbe fun e lati se ko ti peju ma je ki odun yi ko tun lo me lowo kodun ele to dele o gbodo mo gbe nkan gidi se mo so la koko kan ninu eto ti mo se koja lo ani bawo lo se lu odun to koja lo ti ko se gbe ki lo fa ijakule mo gbagbe ohun to se ni lekini ko gbodo to se ni lekeji ibo lo ti subu lodun to koja lo lodun eleyi o gbodo tete se atose osu kefa odun la wa e June te pa mo se ko le lu aluyo o te pa mo se ma se mele kodun yi to dopin o gbodo gbegba ope oni lati se gudugudu meje yaya mefa wo ko ti peju o ni pinu tuntun fun odun ye won ba osubi mefa to ku ti odun yi o fi kase nle ni pinu fun ke lo fe je ke lo fe da ke lo fe se ipinu lo kokko ma nsi waju afojusun ni o tele si keji leyin na lo wa kan igbese ke amosa awon koko meta yi lo lati je atona fun ni o lati lu aluyo ninu aye anise o gbodo ni afojusun nkan to le se ni anfani ko le ba begbe pe ko le ba goge agba on ti o ba ti ni se lanfani o gbodo dawole odun ta je ti lawa yi mo fe ko mo be

Ilade lo ban ti e simbia tu o so fun wi pe nkan bayi ni ton sele ninu ile won wa nti mi e gba me kini ka tun se bayi ni simbi ba so fun wi pe se ko ni mu o kankun eji bayi o oni ko yoju si baba tapa yi simbi na lo mu temi lade mo ogbon tagi onisegun ibile to mi we mi gbo ni baba tapa yi o to tun mo ogun pupo ogun ti o je ewe e loku kan baba tapa yi o wa ni lu kan ti won pe ni auchi temi lade wa so fun anti e wi pe ohun o fe lo sodo baba yen mo lo to lo n gbianju fun mi gidigidi ngba ti abi batu ama anti mimi o so fun yin ni o baba yen denu fife ko mi mo de ni mi o gba ko ma wa lo gbe nkan mi le mi lowo ni mi o se fe depe mo

baba yin ni ko mo so ko mo o da ki won ni ba wa bayi o temi la de ni baba oko mi tun ti yowo o tun ti da mi wo o tun ti nfe nikan koda o so fun mi pe o nfe fe oniton le mi ni pe ti mi o ba de gba ki n ko jade baba ta pe gba mi eni o nfe gbo ko mi mo mi lowo ni eyin le le gba mi eyin le le gba mi eyin le gba mi ngba tabi batu eyin na le tun gba mi bayi o ya yi o gbodo je mi gbe baba ta pa ni ko ma lo to ba di lotun la ko pada wa ase baba ina ni temi la de sawa ba ngba ti abi batu to loyun fun kayode abe ti gbagbe ni oyun nu abi batu to fi bimo ni hospital to mo na ku ase se owo baba ta pa ni o na lo fun temi la de logun to ni ko wa gbogbo ona lati fun abi batu ogun na lati fi pa omo nu abi batu ngba na ni to mo na de ku

ẹyin kọ ileyin ojo keta temi lade pada sodo baba tapa o wa fun ni ajo kan tabi ka pe ogo kan to ba se le wi pe ko fi sinu nje fun oko e o ni elomi o ni wo oko e mo laye laye ju o nikan soso lo o so awon nkan mi ti o popo mo ise yen temi lade se bi won ti ni o se o koko e to de ni jona lohun o lo ba dana o se nge adidun to gbona feli feli o se nle de oko e boko e titi be ise de o ni ko bewu le ko wa jeun ko nje na o mo ba tutu o nje toko e ni fe si ju lo ba se le to oko lo si dining table tabi ka pe tabi le jeun onje na lo wa nje lowo ku die ko je ntan ni ago telephone to mu lowo badun solo lo lo lo solo lo lo lo lo elo taniyan o elo taniyan o

kawe kafo kafo kawe kayo de pe temi lade yawo e wipe ohun lile wale ni ale yi o wipe to ba di jo keji lo moto le wale eyin ko yi kayo de ati alaja o latun sun koju wakati kan lo si gbadan ni kayo de ba ta keji ni bi to sun se ah bo ti dide o ndi owo manu alaja ni kilo de se ko si ah mi o mo bo tin se mi o mo bo tin se mi o inu ni o inu mi n popo ni alaja ba gbe ogun funfun kan jade ogun oyinbo oni ko lo wi pe inu lo nsise fun kayode lo ogun yi inu yi o mo fi le inu mi o o da bi en pe nkan kan ge mi je ninu o alaja ni bi ti bawo kia alaja ba mu ki moto ni o ya ko ni so ni hospital ni le iwosan ese kese gate man ti shi gate fun wa lo ba gbe kayode lo hospital

wo bi temi lade se dele wo sana bi le se suto debe o bo tin wole si hospital yi ke ja lo be jade ninu moto koda ko do yo ki lenu moto ko de ti lekun se lo ki gbe wonu hospital na to npe mo gbe o mo gbe o mo gbe o mo gbe o bo ti denu le nurse to fi phone pe iyan je ni mimo si nurse yi ti lo pade e lenu ona olowa so fun pe emi ni mo pe yi temi lade ni onda oko mi da onda nbo loko mi wa ni nurse yi ba mu wonu le lo ni bi ti oku kayode wa bi temi lade se debe o ba be lo to igba na lo sese wa nsun bende ku temi lade nsun kun alaja na nsun kun ta won nurse de di alaja mu temi lade o si juwo ke tele ekun alaja lo gbo lo ba si juwo ke lo ni to nba di alaja o se lo bu alaja lewu so ni yi to ni o ti pa o ti pa o ti poko mi

temi la dese ni ko mo je pe nkan ninu awon agbagba ti nbe nbe bi a tin se tutu fun temi la de ni e ba mu kini kan bi ko de bayi o fi lu temi la de laya gbe nigba aya oni ko mo nka ko mo nka ko mo wi tenu e bayi mai ni temi la de se nka lo to to de jewo gbogbo awon nkan ikoko do ti se oni on se ajo kan ogun lo nfi sinu nje kayode niba na onje ohun lo nje lowo talaja fi pe to fi lo balaja oni so wa le je pe majele ni bi ogun fe ni won pe fun mi wi pe koko bi o ma ba woju elomi mo ko fi je pe ko ni se nikan kan ti o ba mi du won bi temi lande pe ogun na nko ati wi pe ta lo ba se ogun na lo